0: tia ya dutubi o
1: Uye Nana doye woda
0: Uche wa chiri chiri benche ye Tubi o
1: Oh

wo testi anga za kasi ya bo peta krane yu wa sumu ube trinsem pa pa pa pa pa MTN fuwa kutayemu eti wamani ya sa isi monsabe tumia akabie MTN fuwa akwenya kesenu wadiaba edi ya majeni na sa usabe tumia akabia jesa hoba wamani ya na ya unya Android phone onosodi ya baby ya benye bie ya Franco Trading Enterprise.

0: a control mism. Ye can you nim na wan kubia na yo satisem. And oma bebui na gana dishen nemu won conformance. Dioutia wani beji. Any di o rebe hu.
1: Yo cry yo. Yasi slow at a year 20 inches. Feeders, yo dimpi. Wait a yoko. Wait a yoko.
0: Any ti tia bruchen komo. Akwe kwa mankwa. Akunte ju. Any bro wasempa. 94.7 FM so.
2: Idri women dana zim ya numwa manone. Yo mosu ya kakra. Yo mosu ya hunu. Yesu ya tie. Yen yine etrasia. Ni akabum.
3: Mimi debia. E bonus ya. E pemuse ya. Eko sino watu. E chenjine ye hun. Ewa abruchi. Se de yako hun. Eni diabe drifye. Diye hun. Ni ye fes diye ye. Ni ye diaba. Diye nye no. Eni kwa se. Ye ye.
2: Se ne je se. Abruchi yon kumone dimu. Tintimpa.
0: Ye bewe no ma hudwa. E wanko fwa maiswa. Ye bitimi diya buwa gana. Amina fane to ma pefra. Oma yin buntu. Na ha bot sain. Passport won sense. Mini na ye de bro. E wa abruchi yon kumone jume di imu. Ye besa so mwa kwenye. No wa chere wa jim.
4: Robert David. Ni kato fi Germany.
5: Kobe. Okay, Amsterdam.
4: Kote se wa fo. Abruchi fwe umwe wa mana. Lene mwa. Umwe asa mana. Nja no muti fi. Umu kula na aso problem. Umu aso project. Umu e mwa.
0: Sene son. Seye mimi ni de bia. 6 PM. Bogue niye. Abruchi yon kumone.